0: dahi bo ye kan wa dahu kulke konu esu asre afin ye kan dahu wa ye kratin bo ye ye o ye di asoni ye wan ye ye kwasoni ye ye di ye mi zozi kristo ye ye ye de ye fa ye kun fufu so ye ye fa ye yo na ko so ke ko yo e o ti ke bi aye won de ke o ma o ye na o ko so ba ba tu ami ha tu a che che iso e anamo sin mure ne aso ne ne o fa o ma ne me da wa se ba ta se ko so nja ile kan bi kun fa gwa so a o nu le nde
1: ni bi fin bas
0: yo
1: gron ya ile ka mo ha nda ti ku to
0: yo
1: gron ile ye yo
0: yo
1: ye ko so ile ka ye mi gifa han bren c'est son boye o di iya son juma ye pel mo ye katolis mo na se e ma nzuwa hin da fiska enya so hatua hatua boye
0: ta
1: enya bran sika fo bran boye o so le drobo fo
0: elise nu
1: do nyanyo
0: na be mane wa nzere mo wa nzere ma elise bo mo no
1: sika fo
0: ba fre wa fre wa fre ne ka sa ba kwa to han ka fo sika wa han na ndu
1: sika fo ndu ma
0: ye ke ya so ne boye ye ko e se ye ko na bi aba kare so na wa wa na ma ye titi na e wi a ha e mo de mo kure ka so ma ha e mo de sika mo so boye e titi ni enya ni ni na nya mi e fa won no ye na siti engru ka fa ye ye ndro ye kan ke ndro bo fo e sorombo di nya mi adwuma de na se eyo ya wo mri kian biere na o te ke bosia ya bo ye menyame o de ni ya yori e se na wo ye otu afa ma wa otu afa ma wo nfo e se na wo wa wa wosia na wo wosia o wo ni ma enwi ke aroro ko obore soa iti ya handon ye dawa se ire he ye kra ya te o ma ke kra de ma ye boto ye bomba ye boto bi e fa ye ma ye baba papo ye butu bi e fa ma mo seigneur mo crotin ye butu bi ma père mo crotin e père jeune din grâce et menia menia e manya mi an o yin nyina o kan o da hu ye butu bi ma be o be de be clicator si mo crotin tem he kanu o ti kekre ko so yi bi ara nyame an e fangane be nyanda hu iti ye me yesro
1: ye butu bi ma be be di ma ye ara diwa ko so ye pan
0: Jean-Cra
1: kuso
0: nyamia ugwai saso nyamia ugwa saso afen obo modre yuma nuwa radio nuwa Jean-Cra yote yakura ye panyo profonu man directeur général yakura ye panyo na hore juma mba ye oso diwa otengo hwa ya menyamia gwa ye directeur ne Jean-Cra fa usunzu mone fa gwa soda
1: wan bebe djuma kwatin ko
0: so wan bebe djuma wa kwatin ya butu bie ko so ya fae ma kuro e bebe si kuro ne ko nu ye m kan nzu o wa boyo to e ewo nu o so so ma nya mi an o ma ba djune o ma be fangan ma be pinde ni ke bo e be fa be ma kuro mani bo e ko nu be sa fe a onye ye me yesro ya ye bie fa ma ya butu bie fa ma amnyale fo mo Adrien ko ndi o wan sa o yeri o yezeketi amnyale fo kun ba ko fi albe o ko so wo de o won sa o wo anu mo simbo won ni kan e bo balun yiri e bo boru iti o won sa
1: ye o fere bo ma amnyale bo yo
0: o he yun lo le kan ho na mo bi ara bo be on doctor mo bo e mo la doctor su anu bo ye ja fi ko nu so bi o bo nu bo ayire bo ma si ka bo mba bo ko to ayire ma enyan bi e etemkan ma nya mi sunzu mo ne o gwa o ye menya Jésus-Christ yesane ofa ogwa oso ma wo nsa ye butu bi mba ye ne ye boy ma kru ye ne ma mo e mo se mo wa bru na mu e mo se pa ne ye se mo ne ke be se ke aboaso ana bongwa nu ana anyimbre kru ma se mo te yenga e ma nyame sunzu mo ne ogwa e mo kru abeso ye sra nyame ye fe ye ma mo kondi Jacob kwa kro e no ye Jackie be fleke Jacqueline e mo de be wo engran e se mo te engan ye ye mo ni ke ma nyame sunzu mo ne ogwa e mo so ne Armand Bla e no ye Dani Daniel e mo de be wo Hollande ye ye mo kru abe ni ke ye mami ekra Rosalie mami no to afon kan ekra Rosalie ekra kwasi Rosalie e o yopugon e o mami mai Adrien oxe o cité Fermont e mo sonne mami akoyi nyangola o ye o yopugon wa cette mungan ye o nike ba kwaku Jeremy ya moto munga ya

kuma fɛ o cɛma taani ye ɛ fɔlu yo jɛbi yo bi jɛ o na ye o b'a fɔ ko wɔrɔkpanyi wɔrɔkpanyi kuma ko tukunɔnɛ fɔ o fara wɛ wuna wura ba ti brana ye nga fɛ na tele wura ba ti brana ye dan o bɛ wo pobi de fan ya ko wɔrɔ hɔri nɛn ka kuma hara ga ki bo hara ngi o ki tiɛ o na ɛ ŋo ŋo kira ma fara mana o yo nyɛ piri kɔ ye ma wɔle kula la ge n'o ka nyu ge ma ŋo nyɛ tu ka o ka ŋo ye kɛra ge o kɛ lo wo jɛkɛni wo kɛ jaari wo karila nyɛ o ka ge wo kɛ jaari ɛnɛ wo mina jaari ge wala te o sɛn wo na bɛ jango pe fɛrɛ bɛ bɛ nyɛ kulo kɛ ge o ka ŋa ŋa ŋa ge o karila la ge pepa wo na pɛra nyɛ kulo kɛ ge pepa wo na pɛra nyɛ kyale ɛnɛ pepa na o nyɛ kyale kii na ge o bɛ wo sɛ o nyɛ o na o ka nyɛ tɔw la ne o nyɛ ne kulo nyɛ mi na sɛ nyɛ kelen o ka tigi na o mina ka ye taa kii o y'o ka ɲi pewu ka kan o ma.